0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qaytan doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka anogorishinagaway yoko qami qarita qalik tawisa ke kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite komi se ke talo

0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake fa qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kanachalataqki yaqinta
1: 911
0: da qaqaita na doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qaritaqalik tawisake kunyitaqani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seqa qamite komi seketalo